0: Салам алейкум.
1: Бонжош.
2: Привіт,
3: мама.
2: Приходь до нас.
1: Як
2: ви? Там
1: ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви